0: 사회 고래로.
1: 구랑가 티라테나 쿠드카토와 스코리마르슨 테네메가 타이 피투피토 코로로 이테네 하우라 나루가 노 호키 이타카하 오테레오 이레라기 오와테아 카티하 TVF 야케네 코테파후 누이 코피우네 에네키 하이가 키바잉 누이가 이위 토랑아 푸 오테네 아페누아 헤한테 아우타키 아테카 와나타가 에파나케 토니와이 아테 노타 라 테타이 토케라우메가 하 키리키나 에파 야케네 Hoi no rei tiwi, hei tīmatanga kōrero mā tātou, hei ki ngā kōrero i ahu mai ana i te whānau o Adrian Rurafe i hinga ia, i mate ia i te ata tonu nei. Ko ia te māngai o te whare i te wā e kā wanatanga ana a reipa. Ā, ko ia hoki ia te māngai tōranga pū mo te tai hau wāru. Mai rāno i te tau 2014, tainoa ki te wā ka kōpau e ia hei māngai o te whare. He aiki te pānui i puta mai nei i te whānau i kōtata ake nei. Kua tau te rā wakiwakitanga ki o rātou ngākau. Engari kua huaroa Adrian Paki Rurafe e pakanga ana ki te tahi māuiwitanga kino i te ngau i āia. Anai ki ana rātou no rātana pāia. Kui hoki te mokopuna Matthew TW rātana rāua ko Iriaka rātana rāua tahi i haere ki te whare pāremata i a rāua e o rāna. Kā rea no kia puta mai ngā whakaritenga mō tōna tangihana. Nō reire te rangatira, haere atu rā. Hoi nō rei tīwi kia whaiwhai tonu i ngā kōrero mō te ao tōranga pū, i aiki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, e kore rawa, a tāku.